0: depeto.com.
1: Graffiti. Pizza bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
2: Катра FM.